0: Da lamun nurutkeun hawa nafsu mah harita oge hayang barontak Rusli teh rek kabur deui. Tapi edas awakna leuleus sirahna rada lieur harita teh.
1: Ge. Naha make sasauran kitu Jang Ici? Coba terangkeun ka Abah.
0: Tua kampung heraneun. Bah. Ieu teh budak teh tideuna oge geus jadi buronan. Ditewak ka imahna ku babaturan kuring tapi kalah kakabur.
1: Oh kitu. Waduh. Kacina ieu budaknya. Tukang bangsat urang geus bangsat gerot ieu mah yeuh.
0: Ari bangsatna bangsat gerot mah lain ieu teh, Bah. Ngan ieu budak geus mindeng ngacokeun mur. Jadi masalah wae pipasean wae. Kitu. Tileuleutik ieu budak teh. Kieu wae pagaweanna ieu. Teureun-eureun teu cager-cager.

0: satuluyna. Polisi jeung kubu ngeunuhunkeun pisan kana jasa tua kampung jeung kanca-kancana anu geus ngabantu ka polisi pikeun nangkep Rusli anu kabur teh. Teu make pabariksaan deui, Blus Rusli diasupkeun kana tahanan ari Mang Dasim bapakna dibijilkeun puguh we meuni ngagukuk ceurik Rusli teh kaluhung meureunan jeung eta nu matak nyuat kana hate teh. Nenyo bapakna jadi tandon nyuluran manehna cicing dina tahanan desa harita teh.
1: Aduh, Pak. Bapak. Pak, ampura abdi Pak Rusli, Pak.
2: Ngeus. Cong ceurik Rusli. Sabab cimata moal nulungan euy.
1: Maos Pak, abdi lepat Pak ngariweukeun bapak.
2: Ngeus ya teh. Moal nulungan euy cimata mah. Jeung deui maneh teh sing sadar Rusli. Hah, sing sadar. Ceuk paribasana ratu tara ngahukum. Pangeran tara nyiksa. Anjing laku lampah sorangan anu baris menta tanggung jawab kadiri maneh euy. Tah kulantaran kitu Rusli. Bapak geus cape, geus jengkel, geus jegeg ngabandungan maneh tilu leutik nepi ka ayeuna. Eueuh euy euyna. Yen kakacauan kakacauan we di lemur. Sing sadar atuh euy. Sing sadar sia teh. Wayahna yeuh. Ayeuna mah lain waktuna ceurik. Wayahna tarima ku kasadaran, ku kasadrahan ulah nyeri hate. Da ieu teh buah tina pagawean maneh sorangan. Pek sing pasrah sumerah. Bapa mah rek bali ka imah ieu teh. Kitu ceuk Mang Dasim leuleuy tapi nyerep kena artis anu bari Rusli. Kero Rusli ngagorowok nubruk kana panto sarigsig beusi.
1: Bapak. Pak. Tulungan, Pak. Tulungan Pak lepaskan Pak, aduh Pak, tulungan Pak, Bapak, tulungan tuh Pak abdi Pak, aduh Pak, Pak, tulungan abdi Pak, Pak Dasim, tulungan abdi Pak, aduh pang lepaskan Pak, aduh Pak,
0: segeruk Rusli ceuri. Awak nang geuleus teh tangan pangawasa ari bapana ukur ngarahuh narik napas jerona keranan teu ngomong deui da asa taya gunana geus cege ku kalakuan si Rusli sarida ieu. Gancangna carita tua kampung Cikodot jeung kancana mulang deui Mang Dasim bebas harita mah terus balik ka imahna. Ari Rusli anak kukuta Mang Dasim teh ditahan keur saheulaanan satuluyna rek ditalungtik deui pagaweanna geus kitu rek disabalakeun jeung Kang Ubed.

Ketingna kerasa jempling jeung ti iseun. Teman ngobrol jeung anakna nyaeta Rusli. Ari-hari tabat cuang singan sorangan. Tapi Mang Dasim teu aral subaha. Buru-buru nyokot Al-Qur'an, prak ngadares ngaji, niiskeun pikir nang tremkeun hate. Sugan ari maca Al-Qur'an mah. Kitu ceuk pikirna.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Abdillah kaharugan ulah pot keun bae kaula wajar pikeun oko pikalpati di mana tempat anu lega di lebak aya lapang urang didinya oko pikalpati
1: wah bener diantos atuh
0: sok tungguan
1: bener urang didinya anak karaya tuh.

0: Ya Aish, abdi teh tileuleutik diakod-akod ti jaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tumah sawios abdi pangheulana salah ku anak. Tega lara tega pati pa. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi, kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganna, da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh.
1: Hayu alus eta hatena akan.
0: Ari paeh aya guna jeung mangfaatna mah pikeun melaan jadi bapa teh aya halanganna.
1: Kene kanyaahna mah kana jadi.
0: Tenang, baik lah.
1: Teu sangka aing kitu teh
0: mah. Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieu eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam baktos ka emak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi. Mak sareng bapa dihampura jang ayana.

0: dunungan anak geus beunang mah kabeh beunang ku aing mah teu ngalikeun.
1: Bisa jadi teu teh. Sakarat maksudnya. Teh sapira den
0: mendingan. Teu sapira sia.
1: Teh kupana mah geus
0: ngopes. Teu sapiring geuning euy.
1: Di pintu teh sapira.
0: Maruk ulah ilah. Mana wit teh sanes dunungan ulah. Ari bapak mane, lah bapak mane nyumput lah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Laku saha keunana ku abdi. Tingali heula panahna.
1: Tingali.
0: Panahna tingali heula.
1: Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda. Beda.
2: Bucir.
1: Da jauh dunungan mah lemes.
0: Yeh, nya nu agan geuning ieu mah. Hor, aya nu dewek ka mana nya euy? Kaget teh ka euy.
1: Lain naon eta Aden?
2: Are-are we nu boga na mana?
1: Iya. Sana pendangkeun Aden.
0: Gila.
1: Sakitu deukeut kaliwah,
0: ka cuek ka boga na. Eh, ieu geuning deukeut.

Alah, tong dicongengkeun sia ge lo. Mocong dicongengkeun aing, mocong dicongengkeun kurang ajar. Wah!

0: dirais moi. Ya, sian.
1: Katot kaca paseret seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu denawa.
0: Wah, moal kuat sian. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang ajar. Coba dek dibikin Arjuna si Semar.
1: Hancur lebur papan kari tulis aing daya halangan-halangan.

0: Umar Badranaya kabur di tempat oko pegalan pati na Arjuna
1: ya
2: pulang
1: palang siang ya. Lain ieu buta ti mana aing kaget ye.
2: Duka teuing kuat tapi kawas dendam kawat teh.
0: Make rek ngalanyawa sagala.
2: Sumuhun kulaha.
0: Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu?

0: Apaan goblok? Wah, ya. Bar. Semar. Soak meureun si eta. Murak meureun jajantungna. Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar, ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamu sekali musada lambang keagungan negara Amarta teh.
1: Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing.
0: Gusti Prabu nyangakeun yeun wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa. Kabeneran si Arjuna teuing di mana ragragna. Aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjeum layang jamu sekali musada. Aing ditaraga di paok aing sini kepung. Eta si Bima galak teh hirup jelema teh. Wah, ieu wujud dek disakuan dek.

Mualamide, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Cak urang tunaheula anu keur guneum catur di imahna Gan Ubed anu bari namplokeun ka sono dumeh lila tepat tepung jeung dulur oge baraya. Ayeuna urang kocapkeun Nyi Yeyen anu ngaralas sorangan hayang ulin basana teh. Jeung nyana Nyi Yeyen mah turun ti imah kebat ka sisi lembur terus luntang lantung sisi balong anu uakna. Saterusna manehna leumpang ka sawah nitenan pemandangan anu endah tur asri. Pasawahan anu upluk aplak pagunungan nu pating jalegir manuk banuk tingkalayang langit lenglang taya tedeng aling-aling matak betah jeung matak waas keur Nyi Yeyen waktu harita.
1: Nyaan betah di lembur tehnya. Hawana tiis. Pemandangan plung-plong. Tapi nah ari ibu manitara pelayun ka lembur geningnya. Gengsi kitu atawa era. Beda di lembur. Beda urang lembur, urang kampung. Heran kuring mah. Padahal kuring mah sanajan lahir di kota, resep ka kampung teh komo ye kampung asli tempat kelahiran inung bapak kuring, inung kuring maksudna teh. Ayeuna oge mun Ua Ubed teu kapapaitan mah moal ka dieu sigana teh. Si imah mah meni hoream ka lembur sorangan teh.
0: Kitu ceuk Nyi Yeyen bade ngajanteng hanapeun tangkal kalapa nu dauna aroyag lir anu gugupai. Pasipatan Nyi Yeyen kacidahadena senajan anak anu beunghar tapi teu adigung adiguna. Istuning Nyi Yeyen mah berehan someah nyaahan asih kanu leutik nyaah kasasama. Puguh we Nyi Yeyen teh pang dipikanyaahna ku bapakna. Da puguh sipatna sarua jeung bapakna nyaeta Pa Aris teh. Saha teh sigana teh? Sedengkeun lanceukna Nyi Yeyen masih keneh budak na Pa Aris jeung ibu Wariah. Lanceukna mah lalaki ngaranna teh Yayan. Sok dipanggil Ian. Ieu mah kacida bedana jeung sifat Nyi Yeyen. Lanceukna mah Yayan lalaki. Adina mah Yeyen. Mun lanceukna dipanggil Ian, adina mah dipanggil Ien. Ian mah sombong, adigung, medit, cedihan, sarta kakolot, sok rajin ngalawan. Tapi sanajan kitu, Ian kacida diogokna ku indungna, ku bapa rada dikerasan, ku indungna dimemenan. Akibat nasipat dua anak teh patungang tongong, patujang iya pisan, hese pisan ngalalempengna. Da beda-beda sifat jeung tujuan. Kitu ka aya Nyi Yeyen jeung lanceukna nu ngaran Jang Yayan alias Ian. Angin leutik ngahiliwir daun pare ting aluwir cakapeung daun pare nu keur meujehna hejong emploh teh omak-omakan lir omak sagara anu ketebak angin. Seah dengdek ngaler dengdek ngulon kumaha datangna angin. Ari Nyi Yeyen leumpang deui mapai galengan sawah terus leumpang teu aya kasieun teu aya kahariwang. Rasa maneh betah jeung resep teu sieun najan sorangan. Teu karasa gok manehna anjog karengkob nu loba tampianana loba balong jeung loba tangkal kalapa. Malah urang lembur cisasak mah meh tamplok kadinya kacayina teh. Tempat ngalacai jeung mandi di eta tempat teh.
1: Leuh, itu balong mani ngajajar kitunya. Tampian tinggolontor cayina. Resep teman mun mandi dina cai pancuran teh aduh. Cayina ngagenyas herang. Tiis seger pantas nate.
0: cek nyiyen terus lumpang muruh hiji tampian anu kaparengan kosong teu aya anu ngeusian cai ngagolontor ningang kana batu panggilesan muncrat bodas pikaresepeun tapi baranggo kadinya nyiyen mundur deui asa-asa rek mandi teh da teu mawa anuk teu mawa salin teu mawa sabun deui tetuman mani kekituan mani teh langsung di kampung mah jeung bajuna sakalian kalayan teu make anuk da puguh atuh di kota mah sagala aya jeung baruni sedengkeun di kampung mah tempat mani teh loba blung-blung kadu ka dieu biasa we tampian teh ukur dihalangan ku bilik awi atawa sering sig awi luhureun balong bari ngemplong ka tuka dieu kadang-kadang aya nu mandi di walungan di lembur mah
1: aing hayang mandi ku eueuh titaheun nya sina nyokot anuk jeung sabun
0: pokna bari urat reret teu weleh nitenan kaayaan di eta tempat sabab katadi kata jibetah cumaninah jeung asa waraas lamun teak mah manehna mandi di tempat eta segera sigana mah kitu teak mah pantes lantaran nyiyen mah lila di kota dilahirkeun di kota digedekeun oge di kota hartina nyiyen teh sanajan bibitna ti pakampungan teu pati apal kana tata cara hirup di desa.

kula warga Pak Aris menang tilu poe di Cisasakte. Eta waktu digunakan sahade-hadena pikeun silaturahmi jeung dulur-dulur anu aya di lemur baraya anu aya di desa. Pak Aris sakula warga jadi bahan pamujian di alam kurang Cisasak. Lantaran keurmah beunghar teh sopan bageur teu kumaki sarta daek tutulung. Numpang nyongcolang namah tingkah lakuna nyieyen anu teu asa-asa campur gaul jeung Nyititi anak Mang Sukri anu kasebut miskin anu kurang Cisasak mah dianggap golongan panghanapna Mang Sukri teh mun ditilik tina hal kadunyaan mah sadarajat jeung Mang Dasim. Eta Mang Sukri teh sadarajat jeung Mang Dasim. Nincak wae kaopat Pak Aris jeung kulawargana mulang deui ka Bandung ngadius dina mobil pribadi. Estu mata kereus jeung mata kabita. Boro-boro nulian gan ubed oge dulurna kabitaeuna keranan harita teh. Bari nitenan pamandangan di pilmuran, kulawarga Pak Aris ngobrol gumilana keranan.

0: Bapak.
1: Kumaha, kumaha, Nyai?
0: Kang Haji tadi janji mun barudak diparengkeun tepung jodoh dina pesta perkawinan rek Kang Haji datang ka Bandung cenah. Pokona mah doma jaru nu di kanang tengah rek dibikeun ka barudak.
1: Cek Bu Wardiah bari marah mai. Nah, syukur we geus aya maksud alus kitu mah. Tapi teu kudu nungguan pesta kawin rek ulin mah atuh. Ayeuna-ayeuna oge teu naon ceuk Akang mah. Temal Pak Aris bari jongjon ngadalikeun mobilna. Istuning Pak Aris mah ngomongna rada lawun jeung rada lambat. Kitu gayana Pak Aris mah. Teu loba itu jeung ieu. Lawun jeung lambat Pak Aris mah tenang we ngobrolna oge.
0: Nya tu kahoyong abdi oge kitu. Kumaha emutan bapak perkawis jarah ke tanah suci teh teh? Kumaha perkawis emutan bapak ye? Urang jarah teh. Nah teu palay engal-engal teh. Pan Kang Ubed bade taun ieu saurna teh ieu teh.
1: Bu Wardiah nu geus kabita hayang geura jung ka Mekah, satengah ngolo ka sadakina hayang geura bral. Bu. Sarerea oge hayang Bunga Haji teh. Tapi apanan kudu geus kawasa lain
0: maksudna
1: nya tuh Bunga Haji teh apan ceuk dina Al-Qur'an oge hartina teh anu geus mampu atawa anu geus kawasa di jalana hartina kawasa ongkosna kawasa elmuna kawasa ningalan kulawarga nu ditinggalkeunana supaya datang deui ka lembur teh ulah boga hutang jeung kasulitan kitu ceuk bapak mah.
0: Nah ari urang can kawasa kitu naon nu kirang cobi naon nu kirang urang
1: Bu Wardiah bangun anu teu panuju da nya atuh harta geus loba lubak libuk taya kakurangan tapi naha Pak Aris can kersaeun wae angkat ke Mekah. Bu, memang Bunga Haji teh wajib wajib wajib pikeun muslimin wal muslimah anu geus mampu urang teh kaasup jalma mampu tapi cobi emutkeun ku ibu urang teh loba keneh pangabutuh anu leuwih penting batan Bunga Haji kitu tah.
0: Contohna kumaha Pak? Kumaha contohna? Cobi ibu hoyong terang.
1: Kieu. Pokona mah urang sawang sawang nyoreang ka tukang. Urang lieu ka sisi ka gigir. Urang teh loba keneh dulur urang sasama muslim. Tong waka urang heula. Apan urang teh tujuan ke Mekah teh rek naikkeun gelar urang meureun jadi haji. Oke ngajalankeun pancen kewajiban urang sebagai umat muslim anu geus mampu ngajalankeun ibadah rukun Islam anu kalima. Apan aya syarat geus mampu? Harti mampu teh lain urusan masalah harta bana unggul. Tapi urang oge kudu geus mampu ngadalikeun diri. Geus mampu urang ge nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Tah. Lamun tadi ku apa disebutkeun urang nyawang nyoreang ka tukang, urang ngalieuk ka sisi jeung ka gigir. Apa loba keneh dulur urang, tatangga urang nu deukeut nu jauh sesama muslim. Anu ngabutuhkeun pitulung ti urang. Terus loba keneh anak yatim anu terlantar. Masih banyak fakir miskin anu ngabutuhkeun bantuan ti urang. Cik pilih nekahilakeun Bunga Haji atawa rek ngahilakeun hal eta. Bapak mah teu hayang kaad. deh disebut gelar haji. Ari kelakuan urang lain seperti haji anu mabrur. Sugan jeng sugan atuh ku kelakuan urang ayeuna nulung kanu butuh, nalang anu susah, anu deket, tatangga, baraya, dulur, batur, urang aya leuwih, sok bantu. Pakir miskin mah komo, anak telantar mah komo, kewajiban urang sebagai manusia, makhluk. Makhluk anu mampu dibari kaluwihan ku Allah, nyaeta sebagai umat muslim. Itu cek apa maeta tanya?

bulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat. Saya pisan. Saya. Kitu kedah, nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kacabungan ngahina. Ke. Para lun malum kasuhun ninggalih nu dipamrih. Adi guru. Pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu. Nyangakeun bis leuwit kadutaan akang. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah akang teh tos kolot teuing. Nya eta masihan kasempetan ka para nonoman. Ti detik ieu ti menit ieu akang bade ngecakkeun kalungguhan. Bade niis

0: Gatotkaca. Aing teu hayang pasea jeung Si Antreja. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu. Teu hayang pasea jeung ulah dia balat tamtama. Tapi hayang langsung jeung anu ngaran Si Gatotkaca.
1: Beres, Mak.
2: Siapa?
1: Hayang langsung jeung saya.
2: Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Ya. Cihayang di pasea jeung Kang Nandang. Hayang soteh pasea aing jeung Kang Apud.
1: Kang Apud anjing teh geus.
2: Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun Kosid. Mun teu seuri goblok.
3: Teu kasantu atuh.
2: Wing oge sami.
1: Mung gelut jeung saha?
2: Wing mung gelut jeung jelema.
1: Jeung naon deui atuh?
2: Mung gelut jeung orang utan.
1: Mung deui jeung naon?
2: Mung gelut jeung gajah.
1: Hayang jeung naon atuh?
2: Mung gelut jeung sasatoan.
1: Hayang langsung.
2: Hayang langsung ge sare di imah.
1: Terawe anjing. Wah. Hayang ka batur mah bisa.
2: Dirina teh ku terawe teh nyari. Aduh.
1: Aya lu bae aya
2: malah. Hayu uing hayang nyari ngabodor. Kunaon resepna? Kudu loba ngakan uyah. Atawa teulum di laut. Tilu minggu. Atuh pae heuh nyari teteh.
1: Aya uyah. Nyari.
2: Ampun.
1: Nyari kana kojor.
3: Modar teh nyari
0: nyangkana. Tong loba teuing heureuy sia.
2: Puen geus dilah. Da yakin unggul ayeuna mah lah.
0: Naon unggul?
2: Unggul salira. Nya. Anu bakal unggul mah Portugal.
1: Portugal unggul.
2: Kaliwat.
1: Kaliwat atuh.
0: Tak itu ye, wayahna bantuan bejaan bola dia bola tamtama.
2: Mangga hayang
0: serang.

0: kangen baju. Aduh, kumis diberesan. Erek gelut.
1: Hei. Aduh. Urang pringganda nih.
0: Radenan ye.
1: Acuda aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan ne aing teh.
0: Naon?
1: Usaha cina ganya.
0: Oh, cina ganya Bu, gue mah cekil atuh.
1: Mun cekil teh usaha cina eta teh euy.
0: Oh, pasti atuh.
1: Ayeuna dicarek ku sigana kaca Surawe jeung megatkeun ti koro aing heuh.
0: Oh, ti dinya dendapna teh Bu.
1: Hey, gacot kaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira na wani mah. Tukang cenol ka

0: hiyo shakuangalia.
1: Aya naon?
0: Agan.
2: Naon?
0: Juragan Abimanyu dialungkeun.
1: Pilarian.

0: Ben nonton baju. Aduh, kumis di beresan. Erek kelut.
1: Hei. Aduh. Urang pringganda nih.
0: Radenan ye.
1: Acuda aing pangnang manglawankeun ka kebo ijo teh lumayan né aing teh.
0: Naon?
1: Usaha tina ganya.
0: Oh, tina ganya Bu, gue mah cekil atuh.
1: Mun cekil teh teh usaha tina eta teh euy.
0: Oh, pasti atuh.
1: Ayeuna dicare ku si Gatotkaca Surawe jeung megatkeun ti koro aing heuh.
0: Oh, ti dinya dendapna teh mah.
1: Hey, Gatotkaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang ka repeun aing sakira-kira na wani mah.

0: gado di Tajong.
1: Ah, buat tengah.
0: Hebat, oi. Hicup sabenung sakali tapi nahat Tajong dan pika perus gini. Aduh, kawas kepret Kang Yadi gini.
1: Oh, gitu, kurang.
0: Ay, woi. Aduh, gelo, oi. Tersangka cing iup, ya. Ayo maju mengajari ya. Ayo ya. Lesotkeun buta sok. Dek kumaha maneh manyun? Lesotkeun aing. Hayang nyaho hayang. Lesotkeun. Geus eleh.

0: geuning silung pot. Kawatna ngan hiji. Aduh, sia nyelakakeun mah ka aing. Kitu sia tigiri harja dua ka ditu ngadon ngahina aing. Gan abdi teh sana rompet. Cing sok.
1: Yor yo.
2: Cing tarompet
1: teh. Surupkeun deula.
3: Surupkeun.
0: Ada lagu daun agan. Cing buah kawung.
1: Buah kawung. Buah pari.

0: Ayeuna kene si Gatot Kaca.
1: Buru-buru atuh. Gerat tajongkeun eta lilinggahkeun sana. Meunang hese capek ama usaha.
0: Promios.
1: Hayo.

0: Bener mana tegal tiga pati geus buleut.
1: Pinastikar sahyang tumampara.
2: Iye nggih.
0: Ieu tarumpah lilinggahkeun sana ti Kresna ditajongkeun ka Raden Gatotkaca.
1: Atuh. Raden Gatotkaca pinasti remek pisan dadana.
0: Woi. Sorak kedah dia.
1: Hidup,
0: hidup,
1: hidup,
0: hidup nalaka sura, hidup.

0: Eta jejewirna aja. Aduh, Agan.
1: Aduh, gue. Gening ayah eyang ti sawarga. Heeh, Kasep. Ot,
0: Gan. Ku abdi.
1: Tau ku abdi.
0: Ini di Landongan. Kumakaraos nena cek hudang.
1: Lulus, eyang.
0: Lulus.
2: Tang tos bulan.
0: Nyangah kene kakakang Semar ngajak jaga nama. Sakalian sampai siri kepret ke kuai. Sok sakalian.
2: Ulah kagok.
0: Hayo, duh.
1: Tewantun mangga nyangah kene.
0: Ah, si bodoh. Kulit waru angan daru senegul.
1: Mohon ma.
0: Sawang suna.
1: Iya.
0: Tiup kaset. Kulit waru angin tahu. Si dugul. Dugul ya budak dugul kulit teke. Lain. Si aples kita. Halo. Di sini aples siapa di situ? Aduh aples. Baru patau. Tah, lawan deui Sutija Kasep.
1: Di malam.
0: Taeta simpen heula. Wiatkeun ka Uha Semar. Tarumpas serama. Ieu pake.
1: Gua ngawiat gua.
0: Tah sok buru. Taeta teu tarumpahkeun sana ngaranana ieu teh antina anu dicekal ku Sutija.
1: Di malam.
0: Lawan.
1: Amin. Wa doana wa.
0: Wilujeng. Lalajuan aja, Pak Dek.
2: Sokale.
0: Ini, Jang.
3: Saya.
0: Aisyah teh resep ngadukeun jelema. Ha?
2: Jadi dalam karusuhan di
0: leuk. Ay. Sadaya-daya ieu teh sawatawis kalepatan adi guru saruana jeung si lain. Ye, di dunya teh lirik di mun di dunya mah si Leng teh supir jeung kenek, supir nunutan kenek bagianana.
2: Si Realina. Si Geuing.
0: Rumaos. Buru-buru cageurkeun Kresna. Moal sarua kabisa ngarengsekeun nyelintang ti Kresna deuleuh. Hayo, Indit.
1: Mangga.
0: Indit, bade. Hayo Indit. Gatot Kaca. Hayo. Indit. Bade Kakang Semar tenang. Bade. Indit. Tenang. Ayo Idit. Udah. Wah. Anak-anakan Kakang Semar kubararaung untung teu tebeseng.